ти там, як бабі, Алісе Го. Боже, я сам хохлі, на маю расетом ловілі. А я гле зрано, пучо сам си поцов се дануш. На маю рачека. Єде, все там зі хохлі. Летел майор, сато, сато, я цар і був. Як то зек, пільнуй моїх руком, не провів ваше благородіє.